0: mutane kuma gashi yana watsawa kai tsaye yana amfani da AI yana tattara gaba ɗaya alƙalumin mutanen sa da cinikin sa da sauran sa ko kake manta wannan AI din kuma yana dan haddaukar irin unguwa da yana mutane hada-hada da sauran sa to kin ga yana ma taimaka AI din kenan da wasu bayanai wanda a a irin wannan lokaci ko idan kina neman abu a lokacin da dama a AI to zaki kin ga zaki buƙaci ke ma sai kin saka wasu bayanai saboda AI din ya fahimci me kike so amma wannan sai yake yin hakan a cikin sauki to gaskiya abin ya chada ya ja hankali sosai
1: gaskiya abin ya burgeni saboda haka ake so kai amfani da wannan girgirarriyar basira ta hanyar da ya dace ta hanyar da zai taimaka
0: kwarai kuwa
1: abin da ya kamata matasa a ce suna yi kenan
0: haka
1: to tunda an yi magana girgirarriyar basira bari in je kan labarin wata mata mata mutanen mu
0: to me aka yi
1: wata mata ce a kasar girka ta je ta nemi mijinta ya sake ta
0: to
1: bayan sun yi shekara 12 da aure kin san dalilin
0: me dalili
1: saboda girgirarriyar basira ta ChatGPT ya fadi mata cewa bayan ta dauki hoto na kofin kamar kofi za a ce ko
0: kofin shayin kofi haka
1: namijin ta dauka ta dora ta ce ya mata ya karanci wannan abun kamar dai tana son ta amfani da shi wurin yin kamar duba za a ce
0: kofin wai kina nufin da ya sha shayi ya aje sai ta dau hoton kofin ta daura a ChatGPT ta ce ya mata bayanai akan mijinta
1: akan me zai iya fadi akan mijinta da ya sha shayin da wannan kofin shi kuma ChatGPT ya ce ya fahimci cewa wannan miji akwai alamun ko dai na kan hanyar neman wata ko kuma dama ya riga da ya ma fara neman wata kuma har ya fadi mata ya ce mata wannan wanda yake neman ma fa ya gano cewa sunanta ya fara da e to matan dan ta rikice
0: a kice ChatGPT ya hada bala'i a gida
1: ChatGPT zai kashe aure matan nan in ga miki san mata da kishi ta rikice ta haukace ta ce lalle lalle miji nan sai ya fita ya bar mata gida da ita da yaran ta guda biyu ta fadi ma yaran za su rabu da mijin yan jarida idan wannan abin ya faru wani lokaci zaki ga yan jarida suna bincike ta ɗayan bangaren ko su hira da wanda
0: gaske tunda ta fitar da abin waje
1: tunda ta fitar da shi so shi mijin sai ya je wani gidan TV shi ne ya yi hira da su yake faɗi masu cewa farko da ta tunkare shi da maganar ya yi mamaki ya ɗauka kawai irin sai ta dariya ya riƙa dariya yana cewa irin kamar tana zolayar shi ne so amma daga baya sai ya samu waya lauyanta ya kira shi ya ce to ga shi fa matar shi tana son za su rabu
0: kai ya Allah
1: so shine mijin yake fadi yake cewa dama ita ta haida da irin abubuwan canfe-canfe matai kuma ma a shekarun baya akwai lokacin da ta je wurin yan duba wani daga cikin dan duba ya gaya mata wasu maganganu game da shi
0: ta hau ta zauna
1: har sai da aka yi wurin shekara guda bata yadda cewa wannan dan duban da ya faɗi mata wannan abin da ta je wurin shi ba gaskiya ya faɗi mata ba so ya ce shi yasan ya san da ta zo mashi da wannan magana sai ya riƙa dariya ya ɗauka kawai wasa take yi har sai yanzu dai abu da yana nan duk da dai shi mijin ga yadda rahotanni suke cewa ya ƙi yadda ya sake ta ya ƙi yadda ya sa hannu a bisa wannan takan amma dai kin ga ta kore shi daga gida ta faɗi ma 'ya'yanta guda biyu cewa za su rabu to ita yanzu da gaske kawai
0: sai sun rabu sai ChatGPT ya gaya mata
1: saboda ChatGPT ya gaya mata mijinta yana cin amanar ta
0: da kofin shayi kuma kawai ChatGPT ya gane amma kin san me ba wai ki aji batun wasa a gefe gaskiya an gaya miki a zamanin nan babu abin da ChatGPT baya yi ko AI ma gaba da irin sauran manhajojin kirkirarriyar basira nan da mutane ke amfani da shi mutane da dama yanzu suna mai da su kamar abokansu
1: kuma an yarda da su ne
0: sosai za a zauna fa ana hira irin kika duba irin Meta AI na Facebook na su Instagram din nan da na Snapchat zaki ga fa mutum fa ya zauna ko mace ko namiji suna hira sosai suna gaya musu damuwar su suna ba su shawarwari dan ni na sha ganin labari haka kin gane a jaridu zaki ji an ce wai AI ya ba mutum cin shawara ko ChatGPT irin kashe kanki da sauransu abubuwa kin gane
1: ni abinda nake tambaye kaina wani lokaci ina zauna sai in ce to irin wannan bayanan da ake zuwa ana daddorawa irin wannan kirkirarriyar basirai wai ba a fargaba kuma za su iya fitowa fili watakila ko a ji wani shafi ko a dauko bayanan da kaje kallo da a wannan game da kai a wallafa ko a ce ga bayanan da
0: ba lalle su fito fili ba amma gaskiya ya kamata mutane suke taka tsantsan an yi abin ne saboda ya taimake ka kai wasu ayyuka ba wai kuma ka rika zuwa kana neman shawarwari na rayuwa ba saboda hankali dan adam daban yake da abin da aka ce na'ura ko kirkiran abu akai abin da aka kirkira zaka je ka samu kana tambayin shawarwari kan wasu abubuwan da ya shafi kai halitta na dan adam tunaninka daban kwakwalwa daban kaifin basira daban dan haka in kaje ka ce zaka dogara da wannan kan wasu shawarwari na rayuwa to dole babu mamaki wata rana zaka fada cikin wani yanayi aida da sai ka zo kai ni dama
1: gashi ne ta GPT zai kashi auren wata a kasan girka Allah ya kyauta
0: to sai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya gyara to ina ga saboda yanayin lokaci anan zamu dakata cikin shirin namu na wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu a madadin abokiyar aikin tawara bi a takabir ranka muna godiya ni Umaima Sani Abdul Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a huta lafiya
2: a gaida Umaima Sani Abdul Mumin da kuma Rabi'atu Rinka to masu rare da wanda muka kawo karshen shirin namu na yanzu amma nan da mun talata zamu sake dawowa cikin shirin mu na hantsi amana dan Muhammad Anur Muhammad da ya shirya shirin lawan na Husleman ya hada mana sauti Aisha Shirfa fa nake cewa sai anjiman ku